kunci tegur kawan ciri jale canto di pur bucicir kawan ciri cekok pasewas.